ojú oró ẹkú àmójúbà omi òṣìbàtẹ kú àlejò odò. Mo lọ sájò mo tàjò dé torí káyé lè bá gbọ́ mi dáadáa. Torí lójú gbogbo ẹyẹ oko làyè ṣe ń gbà ṣá. Èmi lọ sájò mo tàjò dé torí káyé lè bá gbà mí dáadáa. Lójú gbogbo ẹranko làyè ṣe ń gba ẹkùn níjù. Nílẹ̀ tó mọ́ lónìí ẹ fàyè gbà mí o.

0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: Prayers on this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó o bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Kó o dẹ̀ tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you have testimony.
0: Wòlíì Sámúẹ́lì.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ̀ mí o.
1: Ìdílé.
0: Bàbá Authority.
1: Àwọn ìkọlọ̀ tó.
0: Gbogbo èèyàn pàtà.
1: Everybody.
0: Ẹ ké bí ẹ wà.
1: Ṣé ẹ wá?
0: Ẹ lọ wájú ẹ lọ
1: ẹ̀.
0: Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà náà.
1: The heart of yesterday.
0: Àjàgà náà.
1: Yesterday.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: I give you from my group benefit.
0: Máa já. Mo jáde. Nínú àjàgà
1: náà.
0: Oye oye. Àwọn ọba.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi o.
1: Àjàgà náà tó jáde mi pamọ́.
0: Jáde.

0: ogoni fun olorun lo ki orun
1: hallelujah
0: mo wi la kan si pe ogoni fun eledumare
1: hallelujah
0: gbogbo edi ton gbo mi loni loruko oluwa sa ma sa mi oruko mi ni woli olarewaju ba nkole ami re jo le nibi kibi to ba wa epe koko to nja oni gbangba oluwa dewo eduo
1: amen
0: ẹni tí o fẹ́ràn ìyá rẹ tó fi ẹ̀pẹ́ sí ẹ̀yìn ọmọ lórúkọ jésù ẹnìyẹn jáde kúrò láyé gbogbo èpè àsàsí gbogbo iṣẹ́ burúkú lòdì sí àyànmọ́ rẹ lórúkọ jésù kò dáwọ́ dúró lónìí gbogbo ọwọ́ ayé èpè tí ayé rẹ dé sí lọ́wọ́ èpè irán ẹ̀gún irán tí ayé rẹ dé sí lọ́wọ́ tó fi ń ṣe làálàá lórí asán lórúkọ jésù ẹpẹyẹn gbiná dànù ẹyin tí ayé fi oṣù ká ogunlélórí tó ń rù káàkiri láì mọ lórúkọ jésù ẹgún yẹn jóná dànù
1: bẹẹ tú sílẹ
0: níbi kíbi tó ti ń gbọ́ mi lónìí gbogbo èpè àjùmọ̀jà gbogbo ẹgún tó ti jẹ àwọn tó ṣáájú níta ti bí ọ lórí tiẹ lónìí ẹgún ìgbiná sọnù mo gbàdúrà gbogbo iṣẹ́ kíkẹ́ tá a ṣe sí àyànmọ́ rẹ àní ogun tá a fi jó ogun tá a gbé jìnnà sí àyànmọ́ rẹ gbogbo èpè tó ń jà tó mọ̀ tó mọ orí kiri ayé láì rí ìrànlọ́wọ́ èpè yẹ kó máa gbiná ẹ̀gún oní o àní ẹ̀gún asọ́nidoní o bẹ́ẹ̀ tó mú kéèyàn wọ aṣọ kó máa yọ lára ẹ̀ àwọn ẹ̀gún afanilásọ ya lórúkọ jésù kò máa gbiná ẹ pariwo sọ pé gbogbo ẹgún o
1: gbogbo ẹgún o
0: nínú ayé mi
1: gbogbo èpè
0: nínú ayé mi
1: jáde

0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: Prayers on this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Tó dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
1: yìí. And to follow this program.
0: Kò sí kó má lẹ́rìí.
1: Surely you will have testimony.
0: Wòlíì Samueli.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mí o.
1: His name.
0: Bàbá authority.
1: I will call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ ké bí ẹ wà. Ẹ lọ wájú ẹ lọ ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà
1: náà. Come out of yester yoke.
0: Àjàgà náà.
1: Yester yoke.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: Keep me from my group benefit.
0: Máa já. Mo jáde.
1: Come out of there.
0: Nínú àjàgà náà.
1: Yester yoke.
0: Oye oye. Ọmọ àwọn ọba.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi.
1: Àjàgà náà tó jẹ́ ayé mi pamọ́.